0: in kullu wajhin samawati wal ardi babu wani halitta cikin sammai ko kasa wanda suke jiga jigin sama da yake ko annabawa ko aljanu ko bil adama ko dukkan wanda yake cikin sammai da kasa babu shi illa akhir rahmani hadda tafsiri ya zo wa Allah a matsayin sa na bawa kowane ne cikin sammai yake ko abin nan malaiku bayi ne Allah ke bal ibadul mukramun لا يسبقون عود القول وهم بأمره يأمرون باين أبدا كرم الله أبدا جرم الله النبي إذا باوني وذلك أمر الزمان
1: وكان أهلكنا قبلهم نوى مكا عن ذكر كافر سلمي الجوني كرم الذي تكيس عليه سورة سكوتة كرم يجبون بهم كل أي أعظم قضاء بين الإتحان آياء حالة كرمك وكأي من كرمة أمليت لها وهي زواجهكم ثم أخذتها القرية نوتي wanda ne yake da shi inda Allah na ba su lafiya na ba su haɓaka tattalin arzikin ƙasa suna ta sako ne mu su jinsi ne zuwa waɗansu shekaru in ma akan su haka ne mu da yake su da azaba wa ilayya al-masir kuma garin ne mu koma take da Allah ta ma'ana kan mu nawa ne ba zaka illa safawa ba wannan da zai yi a cikin duniya duk inda kaje ko na zaka ji da tarihi gidan mutanda wata gamuwa ta mutanda duk inda kaje da cikin wuri duk Allah na barin wannan ne din ne ko kuma fa asmahu la yara illa ma zaikuna ma su gidan ba ta nan amma ga gidan nake ka ga ka wannan garin shekara ka dari ko 200 ko ace ga wata katuwar katanga a cikin ta yake kana kaza 100 kaza ko 200 kaza ga wata katanga a cikin ga wani faran kaza a wuri kaza duk wannan masu shi sura ga su su da yi abin duniya sun tantance daɗi ko wahalar duniya kuma sun zo sun murmi duk abin da suka tafi suka yi rigima a kansu kuma gashi shi ne kan ana kuma kalmar hannun karni wannan duk sun zuna yake da cewa ɗan adam ba zai dawo ba tun da na san ba zan dawo ba ba za ka dawo ba ba za ki dawo ba sai yalla ke sai ka wata Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk da nake sama ina kuke yi yau ina sarki musulmi balla ko abdul karimi musa ko abdul salami sun mutu wannan makami ba san ɗaya wanda ta rige ba ba wanda mutu ya taɓa yi a cikin umar da Allah bi koran ya mutu a kuma su kyautau haka yaro san su sallau ba ta kan hasu yau a zanzau su a bace ina an yi ba ba sun mutu sai ambatan su sai tunanin bibiyar su kyan adan su da kyan hawan su shi kawai ake tunawa a tari ba ta kara ganin ɗayan su in ba zai abu sun bari ba sun da sun tafiya mutu ake ba ta bari kowa هل شهدت منهم من أحد إن كان جزء مدية جيدة بتجيزه أو تسمع لهم ركزا كو كان جزء ممكن جيدة بتجيزه الركز سيني الصوت الخفيف صوت وليك بببابا قرم صوت سيني الركز وليك تسوى وليك روتي كنا جزء مدية كو كان جزء ممكن جيدة بتجيزه كدومتون أول إيدي ركزي باكي ساتيا لسي باكي يمبر لسي باكو أن يمبر لسي باكي ساتيا لسي باكي to haka al'amarin ubangiji ta ana yi abin da muka faɗa na dubi Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya kuskure amma da Allah ku yi hakuri mu an ta tambaya ko da biyu ko uku don lokacin da ya cika bayar mun zo kan san sura ne bai kamata mu ci sabon sura ba sai gobe da Allah ku yi hakuri mun ci gar kasar ina ne tambaya me ne tambayar ka ina jin ka gasar karatun alqur'ani gasa wajen harjar alqur'ani mai girma ko wajen harjar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen harjar dukkan wani abu na ilimi da zai amfani mutane a duniya ko a lahira ta halatta a musulunci ita gasar karan kanta amma abin da zai halitta da shi ne sauƙaƙuwa maza da mata wajen gasar ya kamata in za a yi maza wajen su daban mata wajen su daban wannan shi ne amma ita gasar babu haramci a cikinta abin da zaka ce karatun Qur'ani ibada ne tunda ibada ne dan me za a rinka yin gasa a kai an ijtihadi ibada ne kuma annabi ya saka su sun yi gasa a kai ka ga yadda yake ijtihadi da gasa bane ba annabi ya saka su sun yi gasa a kai dan ya ce ku tafi duk wanda ya kace wani kafiri ne dan yaki abin da duk da ke cikin kafirin na zinariya ko azurfa na fitar ma ya kawo ce ganima ya zama naki da abin su kan da ya riya ka haka kamar yadda ku da sauran waɗansu dalilai daban a kuskure ne duk inda aka ce an ga wata ya zama wajibi al'ummar musulmi su ɗauki azumi ku gane cewa shi watan ba shi ake gaskawa ba umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bi صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. في اجل اذا انت انظرت كما في اجل اذا انت انظرت duk malamai sun yarda idan an samu ahalai biyu sun zo sun ce sun zauka ya zama tilif yarda ko jama'a masu yawa goma zuwa abin da ya zama ko ba ahalai ba ne dole yarda kai ya tabbata cikin hadisi mutanen madina sun fito neman maka ba wanda ya yi ya billahi dan umarci kadai ya je cewa annabi ni na zauka duk ba zai ba wanda ya yi sai annabi ya ce ka zauka in ba ka zauka ko da wanda ya tafi watannin ƙarya ce kai ba ka bilanci a wajen Allah domin kai kana aiki ne da abin da Allah ce. Allah ya ce da kai idan an ce an gani ka ɗauka, manzon Allah ya ce da kai idan an ce an gani ka ɗauka ba sai ka gani idan ka ba ka dira ya yi ƙarya kai ibadar ka kai daidai. Yanzu misali zan buga mana kullum ita ibada ku lura akwai dan ba kun san ibada a rubu ne yi kaza bar kaza duk abin da aka ce yi abin da ake so ka kwatanta iyakacin yin ka in ki kwatanta iyakacin yi na in kokarin lalubo gaskiya iyakacin yi na amma duk abin da ka ce ka bari to za ka bari ne gaba ɗaya. To wajen kwatanta wannan kila ka yi ɗari uku ɗari, kila ka yi tamanin cikin ɗari, kila ka yi hamsin cikin ɗari, Allah zai saka maka ladan ka cikakke matuƙar ba danganci kai ba. Shi ya sa manzon Allah ya ce cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu nasbatu amma wa man yakun minhu fa fa'talibu abin da dinda take yi yi garuwa da yake to yanzu annabi ya ce sallu kama ra'aytu minni usalli ku sallah irin yadda ku ga ina sallah ni da kai da mu da su mun yi sallah al'asr kaji annabi ya ce mun yi sallah da mu ga ina sallah da zuwan sandan ganin annaba balla kana mu kwatanta irin rukunin ka da sujada ka kai mu karanta a karanta mu kwatanta gurgurdan ikon mu. Yanzu akwai wanda zai iya gudun kirji ne ya zan tsaya ce wallahi ɗari bisa ɗari da asar sun da mai sai ya ɗannan daidai take da sallar annabi ta rufi ba ta yi za ka iya cewa ba za ka iya cewa ba ka nuna ba mai cewa ba sai dai mutum yi ne mun kwatanta kwatanta wanda ya sake bukatar mu amma sallar ɗari bisa ɗari mun yi daidai wannan Allah ne ya sani amma abinda Allah ya ce mu mu dai mun kwatanta iyakacin yin mu fattaka Allah amma ka fasu kowar yake yake bukata a wurin musulmi yadda za ta tabbacin sallar ta yi daidai ta annabi kwatanta wa kai to haka ramadan ta bukatar tabbacin ya yi daidai na annabi ɗari bisa ɗari kwatanta wa kai to kwatanta wa kai ta Allah wajen ta maka bai wajen ta maka bai ɗari bisa ɗari bai ka ta yi kyau ka dira wani yanzu yin shari'a ce ya ga wata mu a musulunci ya zama dole mu yi azumi kasancewar mun yi azumi su kuma ban sai nuna ba zumunci a wajen Allah bai yana zumunci zai yi ɗauki sakamakon sa wajen Allah mu kuma Allah ba zai so yin sunna da mu ba zai ba mu lada kamar mun yi azumi dan Allah yake bauta ba wata yake bauta ba shi ne kan alama ce shaida ne insha Allah an gane ku da a gane lokacin da kawo kun bai zo ne da kawo da zaran mun bai zo ne dun matsala ta kai kuma kamar yadda muka faɗa a bara idan ku manta ba sakamakon da muke a Najeriya ya samu banda na ko ina a duniya lokacin ka ga an taɓa yin sakani waɗansu ɗauki wata azumi ne waɗansu gobe amma wannan ya faru ne sau ɗaya a tarihin sahabbai ko bambancin da aka samu na kwana ɗaya ne jal kuma shi ma bambancin an same shi ba a gari ɗaya ba tsakanin mutanen Sham da mutanen Madina. Mutanen Sham suka yi sallah yau mutanen Madina suka ce sai gobe wannan hadisi ya tabbata cikin Muslim. To kaga tsakanin Sham da Madina tafiya ce ta wajen awa biyu a cikin jirgin sama kaga muna ta ga bambancin Madina da aka yi an samu bambancin da riba mamaki to mu yanzu a gari dole za a samu bambanci kuma an samu bambanci na kwana ɗaya ne a tsakanin su mu kai zo don kwana guda ce samun bambanci waɗansu da kyaji a sabar waɗansu lahadi waɗansu zai litinin waɗansu kuma sun yi talata su ta ɗauka in ka duka haka za a zo sallah haka za a samu to kaga wannan saɓani duk a duniya ba kuɗin shi ba tarihin sai a Najeriya duk duniya ba wanda yake ma ya rusa littafi a rubuce an yi saɓanin kwana guda sai a Najeriya to kaga wannan matsala ce. Da haka babban abin da zai warkar da kai ya ce dan uwa musulmi ka dauka cewa duk abin da shari'a take kai to za ka yi ne gurgurdan ikon ka fattaka Allah mastafa in an ce an gani ba ka da daman ka kare ka yanzu yau in ka ce a Najeriya ne a Najeriya kare yaki Saudiya sun tashi da azumin da ranar Asabar Dubai sun tashi da shi Jordan sun tashi da shi Sudan sun tashi da shi sama da kasashe goma a duniya suka tashi da wannan azumin daga cikin kasashen musulmi Pakistan India duk sun tashi da shi yanzu duk ka kai ta waɗannan ka duk ka fi kanka kai kaɗai a kawai ku don girma an ka kai adalci in dai bude irin haka ka ga kawai ka yi adalci kuma duk malaman duniya ne ka kai ka fi kanka malamin ka shi kaɗai gefe kawai ya ce maka ba haka bane ba, ka zaka ce malamin da shi kadai duk kuka ne da malaman duniya da duka malamin da suka da aiki maka kuma kai adalci. Abin da zai kara warkar da kai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Aisha, as-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yufturun nas wan nahr yawma yanharun nas. Yace azumi shine ranar da jama'a suka dauki azumi, idi shine ranar da jama'a suka dauki tsafidi, layya shine ranar da mafiya yawa suka dauka a matsayin layya.
2: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, wanda hukumar gidan rediyon Rahama ta dauki nauyin kawo muku. Ni Bashir Ali nake cewa ayi sauraro lafiya.

kuma a yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin dorawar na Abba dake karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. Idan ba kuma ta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken karkarar Wailari dake karamar hukumar Kumbotso a jihar Kano, inda muka ji yadda al'ummar wannan karkara ke gudanar da rayuwa cikin kunci ba tare da wasu ababen more rayuwa ba. To su ma al'ummar wannan karkara ta dorawar na Abba ma iya cewa abinda ke gidan kaura shike gidan goje, dan kuwa su ma al'ummar wannan karkara dauke suke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa da suka hada da rashin hanya magudanar ruwa, wanda a duk lokacin da aka yi ruwan sama sai ya shiga kusan kowane gida a garin da batun asibiti da sauransu. To amma kafin mu ji koken daga bakin al'ummar wannan karkara, bisa al'adar shirin za mu ji tarihin wannan karkara. Garin dorawar na Abba gari ne mai dimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru sama da 50 da kafuwa. Tarihi ya nuna cewa na Abba da ƴan uwansa su biyu su ne suka kafa wannan gari, kuma akwai wata bishiyar dorawa a farkon garin wadda ake kira da dorawar na Abba, ko a kira ta da marayan na Abba. Wannan shine asalin samuwar wannan gari na dorawar na Abba. Haka zalika garin dorawar na Abba ya shahara da sana'ar faskaran ice da kuma noma da kiwo da kasuwanci. Sai dai a waɗannan shekaru da wannan gari yayi da kafuwa, shin mazauna wannan karkara ta dorawar na Abba riba suka kirga ko kuma faduwa? Zamu